پیدا کرتے ہیں جو جوائنٹس میں آئلنگ کا کام کرتا ہے اور ہڈیوں کو رگڑ سے بچاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کارٹیلیج اور ہڈی کو نرشمنٹ یعنی پوشن دیتا ہے. اگر کسی وجہ سے کارٹیلیج گھس جائے یا اس میں کسی طرح کا بدلاؤ آ جائے تو جوڑوں میں اسٹیفنس یعنی اکڑن اور انفلمیشن یعنی سوجن ہونے لگتی ہے, جسے ہم آرتھرائٹس کہتے ہیں. جوڑوں کو کئی وجہوں سے نقصان پہنچ سکتا ہے اور انفلمیشن ہو سکتی ہے. کئی بار آرتھرائٹس سے جوائنٹس کی شیپ ہی بدل جاتی ہے, ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور اس سے بہت درد بھی ہوتا ہے. گٹھیا یا آرتھرائٹس کا شابدک ارتھ ہے جوڑوں کی سوجن یا انفلمیشن. بڑھاپے کی دہلیز پر تو آرتھرائٹس جیسے ہمارا انتظار کرتے ملتی ہے. عمر کے ساتھ شریر جرجر ہوتا جاتا ہے, جوڑوں کے سروں کی کارٹیلیج بھی گھس جاتی ہے. کارٹیلیج کے گھسنے سے جوائنٹس کے جوڑوں میں رگڑ سے درد ہوتا ہے. سنتولت آہار نہ لینے سے شریر میں کیلشیم کی کمی سے بون کی ڈینسٹی یعنی گھنتو کم ہو جاتا ہے اور ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. فیٹی فوڈ کھانے سے شریر کا وزن بڑھنے لگتا ہے, مطلب جوڑوں کو زیادہ اور زیادہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے جب شریر میں ہڈیوں کے یہ جوڑ جواب دینے لگتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور قسم کی آرتھرائٹس بھی ہیں جو کسی بھی عمر کے لوگوں میں پائی جا سکتی ہیں.